0: é na Autonía. Para min estar con Emilio Rúa sempre é un placer maior, sempre.
1: Uh-huh. Emilio, que se van a 15 días, nada.
2: Sí, pero porque parece que foi onte. Realmente, ten razón.
1: O tempo parece pasou, que, non?
2: Pasou para os dous, para todos, evidentemente, claro.
1: Pois sí. Que se van a topar as persoas que acudan ao Centro Cultural o martes pola tarde? Que emocións, Emilio, por exemplo.
2: Pois, home, dende logo, pois a poesía, sempre o dixen, tan digamos, honesta, coloquial, de Xosé Carlos Caneiro, que ten no fondo pois unha paixón pola música enorme, e o transmite ca súas letras, porque teñen unha cadencia musical enorme. Ese traballo de Despois de Tía Chuvia pois foi mostra delo, porque é un libro disco con 20 e tantos poemas. Moitos máis poemas. Eu puxiñe música 22 temas que sempre o dixen e direino que os canto como se foran propios, me saen sin mirar a letra incluso. Eso é moi positivo. Creo que vai ser o que vai a topar a xente, pois ver un espectáculo íntimo, con enerxía, tamén hai que dicilo, con moita honestidade, sobre todo.
1: Que sentiches, Xosé Carlos Caneiro? Porque ti plasmas esa realidade escrita, pero despois, claro, non ten nada que ver cando ves a Emilio facelo realidade de outra maneira, non? A través da música e da súa voz.
0: Claro, Emilio mellora, sen dúbida, os meus poemas. E ademais, como levamos tantos anos xuntos, facendo diversos recitais de diversas temáticas en moitísimos lugares, xa nos entendemos moi ben. Somos xa unha parella consolidada de feito, é un prazer estar con él. Ademais, cando ti traballas con alguén con quen sentes moita cercanía, esa cercanía es quen de transmitila ao público, porque nós non queremos facer recitais aburridos. O noso que a xente participe nos recitais, que se divirta, que sinta, que chore, que ría, e o que intentamos en cada espectáculo que facemos.
1: Ah, vale. Temos aquí a Reyes Pérez, a nosa experta en termalismo, que quere facer unha pregunta.
3: Sí, pregunto. Esto dos 15 anos que fai que está sí. O tema aí, que a verdade é que eu pregúntome, tendo músicos que poñen unha música maravillosa, unhos versos tan ben feitos e tan nosos, como é posible que non se lle dé voz que a ciudadanía ourensana solo estemos oíndo, bueno, orquestas que están moi ben, non? Que estén por aí, pero creo que hai espacio para todo, pero es que ahora mismo parece que solamente teñen voz. Eu non, por qué?
2: Porque simplemente é moi fácil de saber. Se tens un alcalde que te veta, pois evidentemente non vas a actuar aquí. Ora, se nos, con Despois de Día Chuvia, e incluso Xosé Carlos Caneiro, os dos xuntos actuamos moito en Ourense. Eu, por a miña parte, actuei moitísimo, sempre nas festas de Ourense, con diversas formacións. Creo que era de recibo, sendo da provincia, pois actuar en Ourense. Pero a realidade é esa. Porque
1: eu, pero que pasou, Emilio? De repente?
2: De repente a dor, como dice unha canción brasileira. Pero, non, me supoño que non é vetar a palabra, pero tú si envías propostas e nunca che fan caso, pois evidentemente é porque algo pasa, non? E tú ves o reflexo da cidade. Eu non sei a xente que vive en Ourense si ve que hai un ámbito cultural florecente ou non. Eu non o vexo. Non,
1: pobre,
2: o vexo.
1: Pobre,
2: nas festas,
1: pobre.
2: Eu non vexo unha vida. Podes ter unha actuación, algo cultural de repente, en algún momento dado, pero aquel contexto
1: florecer,
2: que había. Sí, que había en Ourense ata fai uns anos, pois había campo para todos. Para todos.
1: Mm-hmm. Moi ben. Xosé Carlos, pois foi un placer falar contigo.
0: No sé si... Sinto que o directo sea tan malo, pero estoy en plena estrada. Agradezo vos moitísimo.
1: Non te preocupes.
0: A atención, que nada, que o vindeiro martes 26, que a Despois de Tía Chuvia, que o pasará moi ben, seguro.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias. Outro día aquí no estudio falamos casi mellor. Aparte dese susto inicial, foi ben a conversa. Non te preocupes que o audio era bo. Gracias.
0: Bueno, moitas grazas. Chao.
1: Gracias.
0: Chao.

0: un pouco a guardar a roupa, como se suele decir, e ainda así tuvemos ocasións.
1: Dous mans a mans, non?
0: Sí, non fomos capaces de materializar, pero bueno. Xa che digo, estaba na grada, sufrindo, pero vamos, como el que máis.
1: E vaya exitazo, 48 anos despois estades en toda unha promoción de ascenso a terceira división, a terceira federación.
0: Pois sí, xa che digo, desde a directiva, desde a afición, desde todo o que engloba a Antela, se traballou arreo desde o principio de temporada e agora estamos recollendo os frutos que sembramos, non?
1: Xa me comentaches na autoentrevista que non pasaba por vos estar aí, nin era o vos obxectivo, pero unha vez que o tía des tan preto, sentistes máis a presión de tervos que meter nos últimos partidos?
0: Bueno, sí, sempre tes algo de presión, pero como decía no vestiario, a nosa temporada, o sea, nos objetivo era a salvación, nos con eso xa tiñamos que estar contentos, e despois todo o que viñera, pues, iba a ser un premio. E, oye, efectivamente, pues, con a cabeza fría, mantendo esper na terra, pues, foron salindo as cousas, e ao final, pues, mira, temos aí a guinda ao pastel, que é xogar ese playoff, que aí xa pode pasar calquera cousa, que non se fixemos a temporada, estamos contentos por eso, e agora a ver que pasa, non?
1: Aí que poñer en valor como se conseguiu ese éxito, con moita xente da casa e acertando nos dous ou tres postos que necesitaban maiores este equipo.
0: Sí, efectivamente, a directiva quería manter o bloque do ano pasado, que xa sabes tamén foi unha temporada redonda.
1: Sí.
0: Quería manter os xogadores, traer un par de refuerzos, alguna cousinha así. E bueno, o que che digo, o objetivo era a permanencia. Conseguiuse ben, conseguiuse rápido, digamos. E agora é o que che digo, todo o que veña é regalado.
1: Falabas de tempadas redondas, que hai un dato espectacular. Dous anos sen perder na casa. Que difícil é conseguir isto. E máis este ano nesta categoría.
0: Pois sí, aí ten boa culpa Bruno, que, sí, que sabe perfectamente que no Moreira para ganar hai que sufrir moito, e aí están os datos, efectivamente. Non é o que dice a estadística, e de momento aí están, ojalá sigan así por moito máis.
1: E xa que falas de Bruno, que dicimos dos teus compañeiros e do teu corpo técnico?
0: Bueno, que si me preguntas a min, que che vou decir? Eu estou encantado con todos, co cuerpo técnico como máis, porque foi Bruno tamén un pouco culpable de que eu este ano quedara aí.
1: Sí.
0: Estou encantado con eles e cos compañeros tamén, vamos.
1: Que significa para ti, despois da túa longa trayectoria neste club, esta clasificación?
0: Bueno, pues para mí, como ben sabrás, seguramente sea o máximo que aspire na miña carreira futbolística. A mí, eu creo que xa dixera o ano pasado que cada vez vai quedando menos fútbol nos pés, e a retirar cada vez está máis próxima. E claro, para mí é o que lle decía a estes chavales que ainda empezan agora, non sei se o estamos valorando,
1: sí,
0: porque é o que che digo, para min seguramente sea o máximo, eu que levo pues, toda a vida, non, nesto do fútbol, e jolín, eles ainda teñen moita carreira por diante, seguramente habrá algún que teña moitos éxitos, pero hai outros que seguramente queden como a min, isto sea o máximo que aspiremos e hai que polo en valor.
1: E agora o Betanzos, primeiro partido na Moreira, como afrontades?
0: Bueno, a ver, se che digo, xa che vou dar unha noticia. Hoxe entrenamos. Entonces, supoño que Bruno sacará aí xa un dossier con, sí, todo xa preparado, e creo que o partido en 15 días, me parece.
1: Sí, en 15 días.
0: Vamos a empezar a preparalo hoxe, despois de onte estar de festa celebrando que nos metíamos no playoff.
1: Pero aí está a clave, o traballo que estades facendo. É que ao final o traballo nesta vida podes ter sorte un día, pero ao final o traballo diario é o que te dá de comer. Non hai outra.
0: Sí, por supuesto, efectivamente.
1: O máis importante de todo, non te retires, amigo. Hai que aguantar algún ano máis, ou que?
0: Bueno, a ver, eu de momento síntome ben, vexo que Mister confía en min, a directiva tamén, pues bueno, todo se falará, pero sí que é verdad que

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. 118.000 son os traballadores que conforman a Administración Pública Galega, un volume de traballadores que constituiría a empresa máis grande de Galicia e cuxa xestión non é sempre fácil. Vemos os tres días na sanidade, que é a área xunto coa educación que conta con máis empregados. Hai que conseguir persoal, substitutos, atender as súas demandas, consolidar prazas e dar cumprimento á carreira profesional. Encaixar pezas non é sempre doado e ás veces vestir un santo supón desvestir outro. Hoxe traeremos a esta ventana o caso de 500 empregados da Xunta que hai 6 anos se presentaban a un proceso de promoción interna e que a día de hoxe seguen sen ter o seu destino. Denuncian que a Xunta está os discriminando e que mentres os seus casos permanecen nun caixón, si se están resolvendo outros procesos que se desenvolveron despois do seu. Será un dos argumentos deste luns 18 de maio. Antes repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
3: Que tal, boa tarde.
2: Comeza a cuarta semana de folga de médicos contra o Estatuto Marco.
3: Un seguimento na quenda de tarde do 1,65% no conxunto da sanidade pública galega, un chisco máis alta na atención hospitalaria que na primaria. Nos 7 grandes hospitais foi do 2%, mentres que nos comarcais non contou con seguimento esta tarde. Hoxe houbo concentración en Vigo. Catalina Fernández é unha destas profesionais.
4: Nosotros tenemos outra jornada obligada a mayores, que además responde a algo que ellos llaman las necesidades del servicio. Si no tienen con quién cubrir, te llaman y tienes la obligación de venir. ¿Cómo son esas jornadas? Son jornadas de 17 o 24.
2: Ampliada vacinación contra o virus do papiloma humano.
3: Que no caso dos varóns irá aos maiores de 25 anos. A partir da vindeira semana serán incluídos os nados a partir do ano 2001. E se lle sabe aplicar unha única dose. A estimación é a de chegar a unhas 21.000 persoas. Estamos a falar da infección de transmisión sexual máis común a nivel mundial.
2: E o Senado exixe a mellora das balizas no Alto do Fiouco.
3: Instalando de forma inmediata un sistema láser para mellorar a seguridade en condición de baixa visibilidade. O tramo entre Abadín e Mondoñedo na A8 é especialmente complexo, de aí esa petición do Partido Popular cunha enmenda do BNG. Tamén piden ampliar a zona que están esas balizas e reforzar o sistema de control das condicións meteorolóxicas.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: La Crónica Municipal de Santiago, licitada a contratación dos comedores escolares para o vindeiro curso, un contrato Pontem, mentre o goberno local segue traballando no impulso da cociña centralizada. Un contrato que vai ser máis custoso, pero o Concello Íñigo garante que non vai subir os prezos.
1: Sí, un contrato que, digamos, vai ser de transición ata que estea lista esa cociña que vai permitir desenvolver un novo modelo de comedores na cidade, que mantén a estrutura actual, pero con certas mellores. Unha delas ten que ver coa calidade da comida, incluindo o novo Real Decreto de Seguridade Alimentaria. Tamén haberá máis monitores e persoal especializado para atender os rapaces que teñen necesidades especiais. O goberno local licita este contrato en dous lotes, por unha banda o de monitores, cun orzamento de ata 2,2 millóns de euros e cunha duración de 2 anos prorrogables, por outra banda o do servizo de alimentación, orzamentado cun máximo de 1,3 millóns de euros, neste caso cunha duración dun ano, porque é o prazo co que contan ter esa nova cociña operativa. En todo caso, tamén podería ser prorrogable. Vai subir o custo de prestar o servizo, pero a concelleira Miriam Louzao asegura que as familias seguirán pagando o mesmo.
2: A pesar de que o custo deste servizo sofre un incremento moi importante, non se van mudar os prezos públicos para o vindeiro curso, polo que a previsión de ingresos, que neste ano 2026 está situada en 1.826.26, implica que o Concello se vai facer cargo dunha boa parte dos custos desta prestación.
0: Estamos a piques de entrar na temporada de alto risco de incendios. A vindira semana vaise celebrar un foro que busca ideas para revitalizar o rural galego ante o abandono.
1: Unha iniciativa impulsada pola Fundación Juana de Vega e o Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela para facer fronte ao abandono do territorio, os incendios forestais e a perda de poboación no rural galego. Unha xornada o vindeiro luns na Cidade da Cultura para sentar propostas e liñas de actuación coa participación de máis de 120 expertos en 6 mesas.
3: Os incendios son un síntoma de un problema máis grave do territorio rural que pretendemos abordar con accións concretas a través deste foro, non? Pero cando falamos do rural, falamos máis que diso, falamos de persoas, falamos tamén da necesidade de unha política de vivenda adaptada ao rural e a recuperación de vivendas, porque no rural hoxe temos vivendas, pero non temos vivendas en condicións de habitabilidade para que vaya xente vivir, nin para simplemente acoller traballadores que se necesitan nas nosas explotacións agrícolas e gandeiras. Falamos de mobilidade, falamos de conectividade, falamos de emprendemento e de apoio a ese emprendemento.
0: Un foro que se celebraba en colaboración coa USC. Imos poñendo o punto final falando de ciencia, arte e filosofía, disciplinas que se mesturan na exposición O Infinito nas aulas inaugurada hoxe no Pazo de San Marcos en Lugo, en a que participa o alumnado de 3 institutos da cidade da Muralla. Radio Lugo, Antía Montes.
4: Alumnos e alumnas dos 3 centros participantes foron os encargados da visita guiada inaugural.
5: Utilizamos textos de forma cronolóxica, analizándoos e relacionándoos basicamente co infinito.
6: Que nos basamos en el cadáver que sí queríamos que sacaseis fotos e que colaborares con nosotros e seguir la historia hasta el infinito.
7: Buscamos a fotografía matemática, pero neste caso buscamos o infinito no noso día a día.
4: É unha mostra das actividades realizadas durante todo o curso, impulsadas por un grupo de profesores de 3 institutos da provincia, o IES Lucus Augusti, o San Xillao en Lugo e o Gregorio Fernández en Sarria. Neste último é profesora de filosofía Patricia Coucheiro.
8: A través dun grupo de traballo intercentro e además que se crea con aspiración de estabilidade. Estamos participando, Departamento de Matemáticas, de Educación Plástica e Visual, de Filosofía, de Lingua e Literatura. A través dos cales traballamos o concepto de infinito adaptado a cada unha destas materias, non?
4: O resultado, unha exposición organizada en 4 bloques que abordan o concepto de infinito dende a mirada da literatura, da arte, das matemáticas e da filosofía.
8: Na parte de literatura facemos un repaso cronolóxico de como foi abordado o concepto de infinito. Na parte de proxecto artístico hai 5 pezas de creación propia, diversísimas entre elas. No bloque matemático temos a alfombra de Sierpinski, que é un fractal, estruturas matemáticas que se basan na repetición de formas xeométricas hasta o infinito. E a última peza é a do Departamento de Filosofía. O que fixemos foi realizar a práctica do cadáver exquisito, que é unha técnica surrealista que consiste en escribir un texto colaborativamente. Entón, eu escribo unha parte, paso yo o seguinte lee a miña parte, pero xa non lee a anterior a min. Entón, claro, hai algo que une a parte que aportas ti ás anteriores, pero ti realmente non tens nunca a información completa de como é o relato. E prolongas infinitamente.
4: Ademais, a mostra inclusiva gravaron a súa propia audioguía e tamén interactiva. Os visitantes poden continuar a cadea do cadáver exquisito e teñen tamén a súa disposición papel e lápis máis unha gravadora para deixar rexistro das súas aportacións ao rematar de ver a exposición.
0: Gracias, Santi. Esa exposición que se puede visitar no paso de San Marcos. Así llegamos al final de esta ventana de Galicia. Gracias por estar ahí.